درنگ را تو نمازی قابله بشکی فی شلام و بکوگا گرنگه خلق و عالم و عشق مال و حال و تملی دنیا لگی از افضال خوده و من عشق بجن و بالا تیاز راو یا ناغه و احمدی ترزه ادو حاکمی شمله ادو عربی کنفیات تیازی دو شنگشال و شماقی دیار بکرد دار الپاندنه دانز در رنگه از یه دشمه یالی مالی منی بازنی خما خلانی از یه دشمه باجرا دیار بکلی سراف و زیر کرا می دیوان به باوی سراف و زیر کرا لسر بازنی خما مکنه قالو جنگه منی دو گوتی گلی سراف و زیر کرا از یه بوه هونه بخوده بگه هونه بازنی خما مگری بگری گره ندن باوی جبر خسخانج که باوی نسر گوری آقود و زمر دو جبل داشه کس که سوری همون رنگ به رنگه منی بازنی غما خلانی از یه دهات میالی مالی منی آوه ده سرزندی کالی گوری شمه هانونان کانونان در ایج بون جید و دانزه ساعت بون اوی زندی کالی گوراوی ده برسریم عفو آلی خودی منی بازان یا مل رسلی خوزه

0: بله گهدارن عزیز و هیجا مگو ام به هورا نه که از آدرس ما یا پیوندی جیجوه را ببیجم دا کو مساج و دنگیم و جی جارک دنیان زیدتر ام ببهیزن اینستاگرام ما ترت کردی رادیو لوگوی که سور هیا هونی دا که و نام ده و جمعه مساج خواهد دی ایمه دا بشینن یعنی جی لسر خط واتساپ 055 184 47 78 و جرک دل 0505 184 47 78 هونه پیوندی خوب بی آوائی به مرا گریدن نا جی دنگی وطن پیام این وطن امی نا دست بی بکن بخواندن آوان را جی
1: بله ساعتا خوشی جا مساج و پیام اینوه هم اینستاگرام هم جی لبر واتساپا منه و امجیش خوره لید نرن گوت یه روش باش که حسن از باجار آمده دشتا بسم سلاو خود شینم ای رو ده روژه ده دویجه روژا مولوده یه و دویجه یا قندیلا و مولوده و پیروز دکم و دویجه که بخاطره تنها بمید نوا خیر و خوشی ده باشه مولوده وش پیروز به گهدار نزیز و او خیر و برکت تا مولودش خواه نوا پروگرام خود همه بحث بکن همه ببیجن و امیل سر ویاجی خبر بدن انشالله جان ها ده جوه خیر و حسنات جوه برکت انشالله ام تراد لخواه بگیجنه
0: بیجن شوا کو پیغمبر اسلام هاتیه دنیای به شوه لسر اردی توای مرواهی دی بیجن آسایی کو بین فرهیه که پر مزن هبویه او دی بی شوه داجی برکت که یک جار مزن دست بگیریه امجی بی برکت بو توای انسانن سر اردی دخازن جحمو یان را سلامتی و شفا و تشتین باش بلاجوره بهین و برکت بکوه نو مال و کار به همو یانده انشالله ایجا که ام دنگه که جی گهدار بکن
2: روش باش روش باش رونیا روشه صبح و نینو بخیر به انشالله حسن آبه و خواقا منی شبنم اون چاوانه اون باشن رحطن انشالله ام جی روشه اینه در بند آوان بگون جابه مرهی و گوه اکمر و سروه انشالله و از محمد جان رو تاسس قبطان دیسم بیجن هم انرژی همه دیسم هم داغرتی هم تشان دیسا هم اکیری که در کفن ری ما شغله نیف ساعت که دیولو هم ری و سلاوه خوش و هر دو گارد چینن و ترتا کردی رادیو و گلکی شفیر آرشت بتونه شفیر آره هم سلاو و رزی خوش وار چینم و شرناقه تی تی پی جزاوی محمد آرمان و گرتی گهار همه کاره انشالله خودی خلاصی ها همه بکه و زود در کبن جوی داره و شرقی که سرخان عاشق بازار گوتشمر لیخینه هم گلک سپاست کن بمینن خیر و خوشیه در رونیا روشه زور سپاس مانو آبا
1: آوا ترکه که محمد جان ساعت آتش خوش مالات آوا ده ایجام هر انسترانه خود گهدار بکن پش را دیگه دور دیسا گلک مساشه و هنه پیامن و هنه ساعت آوا خوش به دسته و ساخ به لو را ایرو کیف و جوشه که خوش امزان و ها نوا هفتیه دست بکر و داویه هفتیه قدیه و هفتیه که نویه دمه که نویه خوشی و باشی و قنجی نها لوی دره دورن ایجا ای کجوه هات خوشی کجوه هات یه کجمه هات اموانا به هفره بربلاف بکن

0: Eja, Godaren Aziz u Dallal, kazekun ha Nunu Radio Xavakriya vaya 36 daqiqe am bahavrana 36 daqiqe nishkan diye am bahavra muzika ka khosh bi kayf bi josh mesajen ve yen gelek khosh u Dallal je char aliye velate me tene berda seme u FG diyara ku am gelek bahavra khosh alimin hav am hini hav bun mana
1: مسایه ام به هر کیف خوشن بلا ام هرتم به هر ام خدای دست ما جهونا قدینه ان شاء الله پیام ما هات یاد به جمع مرحبا کیکی حسن خوشگاه شبنم روجا و بخیر به چاوانم باشن دویجه اش کرم آخوا هونج مرا برهان توپراق سترانا گوی گوه کو بکی گوان دیر لیخن برا کیف آمجی ده سر ایج بی جاد بیجه چونکی وقتا من ناچه اگر بسا نبه دبیجه مالا و آوا امانتی خودی بین امشترا دبیجن انشالله کتجی امانت خودی بی و کار تجی بلا بردلی دست سوک به
0: بله ساعتا تا خوش و بیوی اوی حیر جارنا که کارو باره مرواز زیده ده به یجی ایدی مرو نه چارا که 7 ساعتا 8 ساعتا بخبته و اچاخه مزیک چوات حوارامه چوات آلی کاریامه
1: چخا خوشه
0: یعنی او تمپو او ریتم گوا کد کوه ناو لاش و بدن و روح مروه اوه چه او ایش و کاره و هاوک چیای مزن و گران سوکت به ها مروه نره مروه ایشی دایه برخواه و خلاص کریه قدان دیجی
1: گلک عجیبه چه ما وصایه براسی این دیجاران از بخواه یعنی پر ماندی کتی اوم یعنی نکارم جی
0: آر بستیایی مرم سکنش خوره
1: ایجا همه یک موزیک او جی اگر کردی به او هن جاران جی یا گووندی به یعنی او زامده دی حالی کاریا نیوا شوله نیوا کار او دیکه یعنی دیگره دستی خواه همه وکی وی سترانه جی من را کار کریه ایجا ام بیجم وی دمی بلا سترانه که خوشو بکه بکه لجانو بجوش بره

0: جاره که دنم دو بیجن سلاو چما چونکو سلاو سلامتی دینه جی سلامتی تی بلا رح و جانه و لاشه و ساخ و سلامت به مساجک جمع راحتی دو بیجن سلامون علیکم از جی استانبوله یونوس یلدز از و پر حزکم جت مالباتا ترت کردیه جی پر تشکریم خودگه و سر چاوه من سر سره من
1: در چهواره میبینن و وقتی دنشی دیسا بسلاوان بگلاوان امبار دوام کن حیره مهرم باشاره رحایه گویی مرحبا که قوت باشواره و این ناف قوت دبی و دبجش باشاره رحایه از محمد و از عشق و حسکرین دبجش نهاز با گهدار کردم گهدار دکم و دبجش کو جبو کره من محمد سینان و وقتی دنشی دبجش با وان جه کمال احمد و استرانه که لیخن میکله که که خوش بین و دبیجه چه دبیجه ای رو روشبونه که روشبونه کیه دبیجه کوری من دکوه یک سالی اخوه دبه کوری من دبه یک سالی وی پیروز به بمبارک به ام ببیجن و جبووه که جی ام چپکه که جره لیخن واللهی بیه ایدی زلام بیه میر حیره استرانه که خوش یا کمال احمد جمیش بوته و جبو روشبونه وی میتخن ریزه لبله استرانه که روشبونه جی امکارن تخن ریزه او روشبون جی بلا جبو روشبونه وی به سرچواره
0: ام جی پیروز دکن و مساجه که دی های ام لازو بز بخونین دو بیجه برای حسن سلاو و ریز رو دو بیجه روشبونه چه؟ روش باش قوت به چاوانن باشن انشالله از جخل که مردین شمرخ مازی داغیمه از فابریقه دا اپراتورم از دخازم کما زردشت گال کینه گهدار بکن جبو بره ام شیار ببن
1: بله بله تام او هشیار بون حیج را لویدری ساعتا و خوشت سو ساق به چمکی ام بهاوره دست بید کن به هفره لید خن و به هفره جعبه خوفت کن دلی خوفت کن گهدارین عزیز نها جبو خورت هیجا پیشم روش بونه به هفره پیروز بکن کرم کن

ساعت و بدقی ام بحبران دیسا گوه دارن عزیز ایجاش کدر سلاوه و حطبه حیره او در او قاس نیزی میا ام ببیجن وند بینن که ایدی فرکانس انترات کردی گواک و ام بیجن و جستانبول هاتن چون کتن ری حتا حکاری جولمرگی اگر ون هرن حتا و در بیناف بر ونه کاربن لسر فرکانس انترات کردی بن و بیاوی بیناف بر ونه کاربن سرانین مین خوش گوه دار بکن

0: بله گذارین عزیز و هیجا ام به هورن صحبت ما دوام دکه کیفا ما خوشه دلی ما گشه مساج مرا هاتیه دی بیجه سلا و رز از دیار بکر الودگرم دی بیجه جه امین اربانی گنده ما لیخه ام جی بیجن لیخه لی ما لیخه استیه جی از باورم نسا
1: بله بله ایجا حیرا امین اربانی حسینی و مریم براده کنه اوانا سترام بیجن ایماد سلیم مثلا وانا سترام بشه هریما تورنه و کلک جی ام بشنوها یعنی کسی که هینی وان بیه ایدی وان سترام بشه خواه گودار نکه براسی جن بشه که ماسیک دیده هیست که حتی که مرف هره بر کدری زانی آوا سپی جمعی راش یا جی جمعی سپید بشن لگوی داری هر جار ام بشن لوان دارا راد کنه تم بورا خواه و لگوی داری راست راست او سترام بشن هرمی ین زاروک بچوک مزن تفکت بیشن وانسترانان و گله کیچ خوشت کن یعنی همه بشه او گاوا کوت دید بقی هاتنه دنی او پیوه بونه استران بیش حیرا بونه تنبوروان بونه سازدن ای
0: ماشالله
1: این امساج برویه که امیج هرمان طوره جالیه مزیکالی تیوه براستی که براستی جی گله کی خوش و بکیف و بتعم و بجوش لورا هنک جارا مرف کارب بشه که حیرا اف موزیک جی موزیسین جی موزیک جن جی تو بخی ایدی او جی وکا کو سپورت کن بفکر ام بشن یکی کو داهولی لید خه یعنی قاسم ملیوان چید بن تو بخی او جی کتن نوا سپورت که و روشه چند ساعتان هم صنعت اجرا دکن و هم جی سپورت خود کن
0: تا دزانی سپورت دنگ جی هیا یعنی جی بو دنگ جی دوی کو سپورت که بکی کو دنگی تا خوش به
1: بله ساعت خوش ایجا لسر وانا جی گره مرف اگزرسیز خواب که کوا کو سرس به نوته نوه داره حتا کو وان دنگ ما حتا کو ود به حتا کو الهفته حتا کو ها کیف و جوش و یعنی ام بجن یا راستی ام بجن دنگ سپیکری حتا کو درته جبوه جی ام بجن تبرینه کو آماده

0: دهیه کو اگزرسیزک لازمه ش بروه که امجی تاوی وانا خو حضرو آمادت کن امجی سپور به حیره دیاره کو ام گلک روژان به هفره سپورت کن همجی بو کارو بار و همجی بو بدن آخوان
1: من سر به یکی فکر دکن ما جی زاروتی آخواده حیانها پر سپورین مازن خوش افکرنه اما بحثاوان بسته کدن بکن اما یعنی گلک جاران گلک دشت هیا مثلا گلک لیستک هنه لیستک اینکو ما زاروکتی آخوا ده گل خواه آنی نه او همو سپور بونه لی متنه چاوه لیستکی لیده نیری ایجا جبو دنگ جی بسا یعنی دنگ و دنگ بیجی جی عینی بسا یعنی تو نزانی اوا سپوره که تو دکی لی هیز و قواته که یک جار مازم تو ببی که دور آخوا کم دکی کتو دی بیجی ویاتنی حسکریا منه یا حسکرین آمنه از اوی تشتی به حسکرین دوام بکیم
0: اینجا کسی که ام براستی جوها بحثا سپورا که گرانجی هم بکن لی دناوه ورده او سپورا گرانجی نحوجی کمر بهارا وان ابونتی مزن بکه او هر وان جی مزن لی بله تد بخی جیانا هنه کان جخوشی بخوشی سپورا که گران و مزنه ایجا جانا مرف نت فرقاوه ده جانا جی مرف بود بینه هات لی نری کوا ملت دستت او قص ایدی بخوت بونه کو تد بجی حیرا ایدی از بومه رامبو

0: بله گدارن عزیز و هیجان مگو سپور که امی بحثا سپوری بکن هن سپور هنه یه که ام دزانن مثلا والیبول، فوتبول، نظام او جنی گلک تشتی و ساهنه و هنها جنوه گلک سپور درکتنه که سپورین پر عجیبن مثلا یکی بوکسو شطرنج بحوره بوکسو شطرنج به هر حال دبی چه؟
1: نه به تشتک جیبیم. چون دیتشتک گلکی گلکی ام بیشتر عجیب و جدانه. دیو کدی حیره؟
0: درکتیه. اینجا چما یا ویژه نزنم از درستی. اندی ای بسایه. یعنی چهوا دست بیدی که چهوا خلاص به. یازده بشه. تو شش جارا. یعنی نابر نابر. جاره کی بوکسه دیکی جاره کی شطرنج. جاره کی بوکسه جاره کی شطرنج. حتی یازده ساله. یازده جارا. 5 جاد به بوکس 6 جاد به شطرنج یعنی هم دو درونه لسر ماسی شوی خودی که هم راد بی سر بیا بیاج بو چیه که هم سر و ذهن و فکراته ساغلن به هم جیلا شیده او هرس و گلای دشتان جخوا درخینه باویجه یعنی بله
1: هم گرک مرف کاربه حمله باش بکه و هم جی گره مرف کاره کل مو پهینین باش ل رقیب خواه افچی تو دنیا
0: دبیجه از تنی بسکنانن گتر شرناکم از را به کل ما جی تا بخم دادلی من راحت ببنه و سا
1: بله رحی را دور ده بجن سحنه اک تدید من موزینه دهه میر و مم تین به هفر کشکه یا جی شطرنجه دلیزن تام جی وی چاخه ام دیاد زانی که او لیستک چخواست لیستکه که دوری تشتی که تد بیجیه بنیره ایجا نسلانو به سطرانجا خوشک به سطرانجا دلال یعنی چوا حرماندنه اره چه تشتی چه تشتی که عجب
0: بلکی جره اکی نوبه بلکی ایجی وسا باش به یعنی چونکو سپوره که دن هیه وی سپوره چیه جیمناستیک فوتبال والیبال یک جی گیمک هندک فوتبال دناو ده هیه یعنی تو والیبالی، فوتبالی به بدنک لاشک جیمناستیک بده که به نی پیت بالونن پفداینه یعنی بله. تو خازی توپه ور بگیر تو جایی که خلصر بالون دیدی دو میتران دو چی هوا یعنی با آوای که به سایه که لاش به تواهی هر جیه لاش دخه کار
1: اره یا حیلا ایجاد لوان تشتین عجیب و سیر گواک مرف بینه را حیلا بیشن چه فوتبالی باسکتبالی چه ام بیشن گلاش مچی وانا حل کر ایجا می حرم وانا تدی جانا دو بیشن یا دو بیشن کیروش کسوک هرچو گوون یعنی حیرا جارنا تشتی که لحب نای براستی جی لحب نای لبله امی چی بکن امی بیتر بری خوب بدن فوتبالی جبو تماشا گرنه و وکی دنجی ام بیشن وان تشتی که ایدی لناف محله و پارقه هنه مرف کاربه چی بلیزه لناف سپورا ده بیامن او باشه
0: حسن که بسکنه یا تشتک نوجی یا همیان نوتر درکت یا دبیجه هفجین یا خواه تاویجه سر پشتا خواه دراون دچن یا که زودتر بگه هم مقصد او سرکتی دبه که ام بشا دنده جی بحثاوی یکی بکن

0: بله بله بله بله بله ایشا کامل بنرن ساعت او خوش دسته و ساق به حرام گو سپور ایجا هندک ما یکو ام به سپور چپکن دنوا ام بیشن گلک تشت مشته کتین سره مربا مربا وانا تفکی به سپور ام بیشن هم بخواز حل بکه و هم جی بره خو بده سپور وکی رای که روی وکی رای که که مربا بخواز داش درد و کلا خو بده آلی یعنی
1: کاره؟
0: جار جار انا زانم دبن ابا قبل الدفر ديجا قحتاري ما بيش حيدا قالو وين تشما تشوا و تشاخي و سبورت كون فاناجي و كارج مار بيجن سن انستغرام و كارم بنفسين و كسكون ها نونو راديو يخو بكرنا و نها رو رو ري ري يا جير بونيا روجي و قدار دكن شبنم خانم و از حسن ام بهفرنا دواجي تنهنريا ما تكنيكيت كه كم مساج كه بخوي نامه كه بهفر بخوينن جمار جكدر هاتيه محمد آغرمان وی سرسرا سرچاوارا گوتیه روش باش ککی حسن از وی نامه جی گرتیگه از دشینمشتی پاته شرنغه دنوی سینم و از محمد آغرمانم جی کوشا آحجده جمعره ویا نفسان دیه خوده جی رازی به مالا یاوا حتا که گیشتی دسته مه اجرین خانم جی ویا جمعره شاندیه به ریا انستاگرامه گوتیه همو حواله من سلاوین خوشتارا دشینن ام هر سبال تا گوه دارید کن دوست من دبیجه اوجی دخوازه که ویش ته دخوازه تو استرانا دعوت یا هوزان ولاد ج سلوپید بجه تفکی و او یازده سالن گرتیه و خود آلی کاریا مبکه گوتیه اینشالله ببیشنم هیوید کن که امجی دزوترین دمیده بگیشن مالبات خواه و بین یک گوتیه سلاف جو همو گوه داران ره سلاف جو همو کسین ده گرتیگه هشنه غیده جنسی بینه را وکی دین سلاف خوشان دیه گوتیه هر وها ج کپتان محمد گونل را و گوتیه خوده و پارزه به وی آوای محمد آغرمان سلاوی خواه شاندی وکی مکتوبه که شاندی از گله که سپاس کمش با وی مکتوب و نامه یاته کج گرتیگه هشنه غی وی آجمه را شاندی شتره اوش حواله تر از سپاسی خواد شینم هیوید کم که او روش ده منوی این کمایه به دله که هی بیتر آرام و هی بیتر به صبر دوام که حتی روشا داو
1: بله گهدارن عزیز و هیجا ام به حوره نه ام نخوازن که ریتما ما تمپویا ما بکوه

0: Ali Gudarin ja Ilayda Aktay Slavi Khoshmara Shandiye gotiye Slav hum başın baş mala tava be saata da hoş kerma khod bijin karin jbo Ibrahim Yaqub Aktay ku le girtiga bursa tipa heye u jbo hemu havalimiye kawshavide strana legal ashira ya Nasrin Tanyaun lekhin ye u jinha be galaxy post kem spas hun sarven gotiye oy sersara sarchavara bele ne dinav playlista khoda هیت کم کمیجی بدن ابوجش صبح اما دنبال ونده جی ایار بکن انشالله او وقتی دنش خواست ران محیرا به وی آوای بکیف و خوشی ام لبخن و بالا خود دنی
1: گویی حیران سلام و رز جد و حوالا شب نم را گهدارن وان به گهدارن ترت کردی به گویی نه خال خالو چیه گویی یعنی پرسیه بله.
0: ایدی دنوا ام بیشن پرسا خوده دنوا پروگرام خوده اره امی بیشن اون کارن پرسن وها آخرتی جون جمب کل حیره وان پرسن زور و زحمت زور پرسن کوها ده فرحنگا ده تنه اون کارن وانا جمب پرسن امی جی لوه داره از جمعه می برسوام بدن
1: ام حتی از جی کو از زانم خالخالو کیزی که خوشکه سو قرمزیه بچوکه بی دنگو بی عزیت جی یعنی پر تشتکی آرام اره آرام دلال راستی رنگی که هو خال خاله راشی لسر سر نه
0: یه ها
1: دناف گلاو شناهی ده دگره از باورم
0: جانا اما اف کیزک فرق که وهه
1: چه؟
0: اف جانا دچه حجه جی
1: آه
0: یا دچه حجه خواجید که حجکا کیزکا ما حجیه جی هر وها جانا جی لهن هرمات بیشین کس که خالو
1: خالو ام جبه خالو
0: بر وی که بیشین خال خالو
1: ام دانه سر تلیا خواه جبه بیشین خال خالو که مالا خاله تا کی به یا خال خالو مالا خاله تا کی جا او دفراد چه عالی مالا خاله من مثلا
0: اره
1: مالا خاله منش کیش عالی به به اما گل لک جبه مرد تشکیه قنه به سمت یعنی چه بوده بیشین مثلا ده چه روشلاتی یعنی ده چه عالی باکور مثلا مالا خاله مثلا چه بیشین باکوری من دو سکنه اوش دو چه بووی آلی پر دو چه خوشی آمن
0: بینر چه عدده می خوشه ایش بر وی که امن بشین خال خالوک ایجا زارو گوا که پرتر جه خالی خو حز بکن دیاره که روشه که اوسا درته لی لبام ام جرد بشین کس خاتون
1: کس خاتون وی وی چه نوه که مازونو
0: ایجا کس خاتون جیوه که کد ترکی در تدیو ها ام بیشن چند حبچی رو که نوستاو کنه لی جوانات بیشن پاموک پرنسس و راپونزل و مثلا تشتی نوستاو که وانا بینا بیرا خواه دوه معنی ده ده گوتن وها پر وها تشکی کباری وکه میربانو بیانی
1: دوه راستی شی گلک دوه
0: معنی ده ناوکی گلک خوش مروف کاره وی ناوی وکی برناف که خوشک شیرین مروف کاره لوها لزاریا که لبچوکا که ل حسکریا که
1: زادن جو خواه ممارارا جهه خال خالو
0: خال خالو که چم بله تسترانه اوسا یه گله کل سره خوش هنه او یعنی زمانه می شیرین زمانه می دلال هر جار لگل می دناو حمو هستو هیسه مده بمره

گوتیه وشان خوش دلالی سپاس دکم او دلالی اوه جستم وره گوتیه ما گهدار دکن سلاوی گرم جوه دره حتا استنبول هم دشینش خواهم دزانم کو دمجمار هیدی هیدید بر ششا دیچه ترافیک اکه گل اکه عجیب جیم دزانی استنبول دست پیکریه لی گاوا گوگنگوه خواه بدن فرکانس انترات کردی رادیویی از باورم کوریا دور جیویل بر چاوه و دناوه و ترافیک استنبول جی حسان ببه خوشکا سونگول قزل جمعره گوتیه سرسرا سرچاوه ستران درزه ده گوتیه جبو همو گهدارا برا ون سر رادیویی شخواه ستران ون سر رادیویی می دیاری همو گهداری خواه بکن جغینی وی جی که توران جمعره گوتیه و شان خوش بیت لسی سلاوه گرم جمعره شان دیه ستران درزه ده جبو حوال جیان خواه آمینه از دخوازم سرسرا سرچاوه شخواه گاوا گوده به اوین و اوینداری ستران تواهی ام دیاری و دکن و ستانه که گله که نافدار و رسر رادیویه باور بیانی بستانه خواه رشه از بریندار مامه ری حواله ویه

او کوشش ما چون حمله من قلب قوت عبد الله عبد المطلب با تجارت بچتا

0: Fatiha.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال برو أمش شواق روشنية شمون ما پیغمبر صلى الله تعالى عليه وسلم تدو امو دنیا امش آیا شوی حنزار پونسی ماهی ادراک کن انا شوا مبارک سایه پیغمیر صلی اللہ تعالی علیه و سلمی قیمار بیا یو فرصت حس کردی شو دشن مش بیش رحمت الله تعالی الله تعالی آیتون قرآن کریمی سمد وصفن پیغمبر صلی الله تعالی علیه و سلم انقدبون یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الى الله باذنه و سراجا منیرا ای نبی ما تو یو شاهد یو میجدون بر و یو هشار کردش باذن الله تعالی یو دعوتی جعده حق اولا رقمت شوید امتی که یو لامبا تا اطراف خوکین روشنایی تا این سمده امی شویدش حکمت شویدیش پیغمیر الله تعالی مار سوره انبیا دیز این قدی ایزاح کرد و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ما تی قی عالمونیر قی انسانونیر قی بسلمونونیر یو رحمت اولا رقم شوید ان رحمت شوتیش پیغمبر تنقی انسانون ایمونلو نیو سمید پیوری جندو حیوانو و انسانو نو آیا رحمت یا آردا سبب یه او هور ظلم و جهالتیک دنیا گرتی سمید ولا کردیش آی هوریا ایک ون ما پیغمبر صلی اللہ تعالی علیه و سلم را حسکین سمید این از اللہ تعالی یو آیت کریمت بکن بونی چقدر ہو ایزاح کن مار قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبیبکم اللہ و یغفر لکم ذنوبکم ای حبیب من تفاج ایر شما اللہ را حسکین تابی مبی وقت شما تابی مبی الله تعالى قنون شما عفكان الله تعالى غفور الرحيم حس كرديش بيخمير تينا بي واتوا نيبن بي تابي بيش يي او بي سنت يو عمل كرديش انجا تابي بيش بيخمير ينجا حديث الشريف

فأكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين شما يوير أبوابي شمارا أولاد شمارا أو بيري إنسانونا دها حسكردي نيب إيمون شما كومل نيبن حسكردي إش بيخمير پی فکا تینا چی قدن نیبن سا پی قلب از تینا نیبن گرکا هر طرف حیات ماد جی بب تجارت ماد عبادت ماد دایش گورتیش ماد پرا گورتیش ماد شمتیش ماد گورشتیش رونشتیش ماد جیرون تی ماد اقراباتی ماد زیارت گرکا هر جی ماد حیات پیخمیر حاکیم یون حدیثی شریفید ایک پیغمبر را هست کن او ورار سین سنت یرا مکافات اینیز بونی چقدر او مو ایزاح کردش من احیا سنتی فقد احبنی و من احبنی کان معیا فی الجنه ایک سنت مرا هست کن تابی یو ای مرا هست کن ایک مرا هست بکیر جنتی زه پا منا یون روایت از پیغمبر ما این گو نیدیو اما زر و پیزرا واشت که یه وین و زر و پیزرا ورار سی سنت گیرا سمید این از بونی پیغمبر صلی الله علیه و سلم انقدبون من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی یود احدهم لو رآني بأهله وماله من إنسانون أيك أنظف مرا حسكن أن نديا بعد مين أما سمد جيش ميا سمد جيش موا هم أولادون خو هم قجون خو فداكن كي مفين ديا جل بسلمونو مساج ما بين سمد أنا شوا مبارك ما جرك ربيخمر را حس بكر ما اخلاقی خیر اخلاق کر ما جعده یرا شو ما ورار شو سنت یرا آیا امونت یک مار آرد قرآن و سنت ما گره آیا امونت یز بیا جا ما آیا امونت ی بی ما ورار شو پرا ما تسلیم یه ما زی یه حرکت بکر اگر ما انا شو قیل نائل رحمت پیخمیر و شفاعت یب ما گره زاب صلواتو بیا یسر ما یه خیر ورنگ یو انسان کر ما یه چی قدر ما را واشت ما یو مؤمنیب ما خو حاضر کر ما اوتر یو مؤمنیب مولید او انا شوی ما سمید ما پیورونا مبارکب رحمه الله تعالی ما پیورون سرب الله تعالی یو شفه خیر بل نیوشون ما پیورون الله شما پیورونا رازیب لله تعالى الفاتحة

حسرت آتی بو کفن جمعه لی تو خم نکن دم آکو از مرم وی هستی من وی هستی منشتاز

ما از دوچ سوادا مال خبم. او از حلان دیمی، او خواهد مبارک وندی، او دل و هناید مشغله. ما از نبوش بونات چلو چیا کتیم از بوم عودال در مالا بابید ما آمکیم درد کل کشانج سواتا دمه ها خزیران بفرینا در من دمه ها خزیران زوستانی نمالا جاکاوره ببینه حالیم ده چیج مکر ده چیج خواه کر.